مذہب عیسیٰ جسم ہم چنا گئے مذہب عیسیٰ جسم کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با